اور فوراً جنگ کے لیے کوچ کا اعلان کیا جائے، اور اس سے پیشتر اس انگریز زادی کو ہاتھیوں سے کچلوا دیا جائے۔

جس کے ساتھ جینے کی چاہت بڑھ جائے آخری حد تک تو لگتا ہے وقت رک کیوں نہیں جاتا دلوں کی دھڑکنیں سننے کے لیے.